Ibar markapi uyarin, runa kunapa yachana anki uyari, 1510 AM. Corate Cano.